0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmršivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
3: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?

7:09, Ekaterina Velika, srcem, dobro jutro, sa 954 je u nas u osmom danu ovog petog mjeseca 2026. godine.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Josipa ćete moći kasnije čuti na 954, a večeras se vidjeti i čuti uživo. Biće to malo smijeha u ovo vrijeme, nekako dosta napet opet u zadnje vrijeme, a ne potrebno skroz. One Love, Bob Marley, John Legend, Kelly Clarkson, Blake Oveonen, svi su tu, svi su u pjesmi. 7:19.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr. Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Balkanton,
3: kanton,
2: kanton.
3: Balkanton,
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
3: Balkanton.
2: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Pet Shop Boys, The Samurai in Autumn. Dobro jutro, žena sa 954, gledam ove, ne znam koliko vas to zanima u stvari, ali izbore, lokalne izbore u Velikoj Britaniji i trebalo bi tamo živjeti da se može komentirati to drugačije, da se malo više razumije mentalitet i ostalo, ali to da je taj Nigel Farage i njegova skupina, ne znam kako bi ih nazvao, huškača, da su opet dominiraju na lokalnim izborima mi je fascinantna, ali je to tako. Raja želi, Raja voli, Raja treba i Raja će dobiti, tako da evo. Šta se događa još u svijetu? A to je najbolje u stvari ne gledat, nego nekako... Di ste mednesi? Se okrenuti oko sebe i živjeti tamo gdje jeste u trenutku momenta i uživati u svemu tome. Biti će zanimljivo parada za dan pobjede u Moskvi, na koji način su se organizirali, jedni druge napadaju, Moskva i Ukrajina naravno cijelo vrijeme nemaju pametnih posla. To je sada goruće pitanje, kao što je goruće pitanje što se događa uopće oko Irana i onog tjesnaca i svega ostaloga. Ali to će se teško otkriti. Da vidimo, mirovinci mogu snažnije ulagati u gospodarstvo, no potrebni kvalitetni projekti, čuvamo mirovine, ulažemo u Hrvatsku, biramo najbolje za članove, mirovinski fondovi, najpoželjnije udavač u Hrvatskoj, ako vas zaoča, mirovinski fond, i ako uspijete ih uvjeriti da je to, eto, puno kese, puno para za ulaganja i razvoj. Oni bi trebali biti malo konzervativni i paziti na šolde, obzirom se radi mirovinama. Ali je zato tu Vujčić i ekipa iz HNB-a koji rade što hoće i daju drugima da rade što hoće skoro. Dobro, on je išao u Europu, onako konkretno, ali dobro, ostali su njegovi iza njega. Da vidimo, Željko Maldar je najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik. Sretno Željko, nadam se da ćemo i za 5 godina isto optimizam da će funkcionirati, recimo, organizaciji zastupnice Sunčane Glavak, ona u Europskom parlamentu je preuzela od ove iz Siska, ona, ne mogu se sjetiti. U svakom slučaju, mladi poljoprivrednici, možda im država i da nekakvu podršku, ali trebalo bi definitivno nikako kroz poticaje za nerad, nego kroz poticaje za rad i ono što imaju na terenu. Ok, šta već, još jedna reklama, a ne bili neku pjesmicu možda još sad na miru da odslušamo onako dok si ode napraviti jednu kaficu. Baš me pita, ne znam vas, ali meni definitivno da. Česte, toliko tih pjesama, a nikako da nađem neku. U2 Silver and Gold... Live Rattle and Hum album. Oni su izašli s tom nekom novom pjesmom koja je meni onako tako. Ne volim te pjesme gdje kažeš ChatGPT, molim te daj mi samo glavne naslove sada kada je u pitanju sloboda građanska, demokratska, ovo ono, i onda on ti tu nabaca lopatom neke stihove i ti kažeš to je znači sad popularno u svijetu, da, onda ćemo o tome pjevati. Tako mi zvuči ta njihova najnovija pjesma i skoro pa i cijeli album. Slušao sam možda dvije, ali ne da mi se dalje, niti isprobavac. Ekohi. Nešto malo stariji, ali dobro. U2, Silver and Gold.

Jedna brzinska informacija, dakle zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži, Forče je nešto puknilo, iz vodovoda obavješuje ulica Palacine, Bezengijeva i Keršovanijeva ulica, kućni broj 10, od 8 do 2 neće imati vode, dakle pretpostavljam da se Bezengijeva tako čita. Dakle, Palacine, Bezengijeva, Keršovanijeva na broju 10, od 8 do 2 neće imati vode, samo da znate još malo. Pa nestalo 7.40 za nekih 20 minuta.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr. Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: 7.58 i dalje jezdimo lagano ovim jutrom, koje nadam se i vama isto lagano. Pretežno oblačno danas sa duljim sunčanim razdobljima. Živjeti danas u danu, baš vas brige, jer pred nama jedno dugo toplo ljeto, barem mi se tako čini kako su te najave sve zajedno. Dosadit će nam i to sunce i sve ostalo kako to obično biva. Da vidim šta se nuđa ovdje. Da, i ta alergija će valjda pasati jednom. Izložba radova keramičke radionice Tera Studio Mare Pula od 8. do 30.6. Uzredovan program Kina Vali. Da vidimo nagrađeni filmovi Oprosti ljubavi te obiteljska avantura Ovce detektivi. Gledao sam najavu prije par tjedana. Uglavnom, netko im ubije njihovog šefa, vlasnika, ako sam dobro shvatio, onda one istražuju ovce što se dogodilo, da idu okolo i budu detektivi. Onako trivijalno zvuči, ali dobro izgleda iz onog trajala koje sam gledao i to. Tako da, Vrag nosi Pradu, isto dva, u kinu možete baciti oko Dani slovenskog filma, u sklopu 9. dana slovenskog filma. Prikazat će se još dva suvremena ostvarenja slovenske kinematografije. Četvrtak je već prošao, da vidimo. Petak 8. svibnja, priča od 17.30 prati 16-godišnju Luciju koja se pridružuje školskom zboru i tijekom vikenda intenzivnih proba u samostanu počinje otkrivati vlastitu seksualnost, preispitivati prijateljstva i osobna uvjerenja. Film je svoju svjetsku premijeru, ima na Berlinalu u programu Perspectives, koji je gdje osvojio nagradu Fipresci, nešto. Škužajte, nespreman sam što vam kažem. Uglavnom, zanimljiv film, zanimljivo zvuči, pa ako stignete, bacite oko. Kino Vali definitivno možete i na internetu pronaći sve što vas zanima.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
3: 95.4 radio mjesta.

0: Maestral, dobar vjetar u eteru.
1: Da.

0: Ovaj tjedan slavimo 5 godina BCTV butige u centru Pule. A kakav bi to rođendan bio bez raznih iznenađenja i pogodnosti za naše kupce? Pripremili smo degustacije proizvoda, tombolu i druge posebne popuste. Navratite, pogledajte ponudu i uzmite ono što vam treba. Na jednom mjestu pronaći ćete proizvode za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivan život. Proveselimo se zajedno na adresi Trg 1. svibnja 4.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
2: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
3: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
4: Četiri FM.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti Radio Maestrala. Nadam se da ste dobro, otpušteno, zadovoljno i sve ostalo što ide uz to. Van je ugodno, bio sam sad jedan žir i moram reći da je baš lijepo. Prije neki dan sam govorio o tome gdje se režu tanko fete od mortadele, osim u Dimelju. Evo tu dames na Mrkatu, tako da ne zapostavim ljude nepotrebno, nije u redu. Sad sam, da me prostiš, bio tamo, mljac, gdje mi je ovaj momak, evo ga. Samo da promtam pjesmu za poslije, evo ga, možemo krenuti. Dakle, 8. svibnja 1945. Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije konačno je oslobodila okupirani Zagreb. U 11 sati i 12 minuta partizanski komandant Jure Devčić preko radio stanice Zagreb građane je pozvao da ostanu u svojim kućama i dočekaju oslobodioce. Tijekom 4 ratne godine Zagreb je bio središte upravnog aparata Nezavisne države Hrvatske, a njemačke okupacijske vlasti imale su u njemu niz prestaništava i ureda. Povlačenje jedinice njemačke vojske i hrvatskih oružanih snaga počelo je 6. i nastavilo se 7. svibnja 45. Vojnim kolonama pridružila se i masa civilnih izbjeglica koji nisu željeli dočekati partizanske jedinice. 6. svibnja grad je napustio i Ante Pavelić, ali on je krenuo drugom rutom i bez uniforme. Šta je sad? Malo za Italiju, malo ovamo, malo tamo i Argentina hopa cupa nazva skupa. Američki državni tajnik Marco Rubio najavio nove sankcije kubanskoj vojnoj industrijskoj kompaniji i državnoj tvrtci za prirodne resurse. Ciljajući izvore stranih ulaganja, američki predsjednik Donald Trump prošli tjedan potpisao izvršnu naredbu kojom se proširuju američke sankcije protiv Kube. Današnje sankcije pokazuju da administracija bla bla neće stajati po strani bla bla, dok komunistički režim na Kubi bla bla prijeti našoj nacionalnoj sigurnosti bla bla bljak i bljuv, napisao je državni tajnik Rubio u tipičnoj objavi nasilnika koji se prikazuje žrtvom. Zamislite im, ta Amerika je ugrožena od Kube, misle možda su u frci da će ih ovi gađati bananama ili nečim sličnim, nekim kivijem ili to, ne znam koje sve voće tamo raste, ali je neko egzotično definitivno. Kuba je pod američkim sankcijama više od 60 ljeća. Ono što je zanimljivo za Kubu, možda ste ubrali negde i čuli ovdje kod nas, a to je da im je Kina isporučila i montirala više solarnih elektrana i da kućanstava dobijaju solarne elektrane male za sebe, gradovi i ove one, ima tri velike, tako da evo, Kinezi su naši način kako će nadmudriti arogantne, bezobrazne, bahate i prepotentne Amerikance. A direktor FBI-a, onaj što svaki put na slici izgleda kao što je sad bilo, oće li doći neprijatelj, ono, jesam li sad opet nešto krivo rekao, je li me čuo Trump, nije, vidjeli su me na slici, ja sam se sakrio ispod stola, sigurno ću izgubiti posao. I onda je on naredio da poligrafsko testiranje za više od 20 bivših i sadašnjih članova svog osiguranja i drugog osoblja, dakle sebu ih testiral. E pa testira ih, tako je, spoji ih na one žice, ovo ono, daj mi dvije u gujcu, da ove elektroda, katoda i anoda, to su sad tri, ali jednu pod mišku, da ispod pazuha recimo, dvije ispod pazuha, jednu gujcu, evo tako, da imaš zatvoren krug. Dva izbora da izvora upućena u zbivanju navode da je Patel u panici, brižan u frcije, pokušavajući spasiti delo i pronaći one koji iz njega tima odaju informacije medijima. Ovaj potez uslijedio je samo što dan nakon što je MSNA otkrio da je Patel prošlog mjeseca naredio timu agenata FBI da pokrenu kaznenu istragu zbog curenja informacija vezanih uz članak u The Atlantiku. U tom ga se članku opisivala kao osobu koja prekomjerno pije i koje ujutro teško probuditi. Mislim da mi imamo nekog sličnog na Pantovčaku, ali nisam siguran. Mislim, ovo oko teško probuditi smo imali i u vladi isto jedno vrijeme. Ali dobro, mora se čovjek naspavati da bi mogao izvršavati te ozbiljne predsjedničke, pardon, funkcionerske dužnosti. U Istri je pokrenut jedan od najvećih arbitražnih sporova između jedinica lokalne samouprave. Gradovi Vodnjan i Pula ne mogu odgovoriti međusobne granice, pa će spor sa područja veće od 500 hektara ići pred vladino povjerenstvo. U igri je više i od milion eura od različitih davanja na godinu, ali i politički bodovi, javlja regionalni dnevnik HTV-a. Gradonačelnik Vodnjana Igor Orlić pita zašto se Pula od 1. siječnja 26. šalje rješenje za naplatu naknada ako ne održava infrastrukturu koju nije izgradio. Malo je to složeno, ali sad ćemo vidjeti što je Igor Orlić rekao. Samo malo, česte mi Šior Orlić. Evo ga, Šior Orlić je tu.
2: Postavljam si veliko pitanje, čemu sva ti rješenja ako do 1.1.2026. niste naplaćivali komunalnu naknadu, čemu sada naplaćivati? A dan danas ne održavate infrastrukturu i niti niste izgradili. Znači, jedini pravni logičan grad, odnosno uprava koja ima pravo na naplatu komunalne naknade je grad Vodnjan.
1: Iz grada Pule odgovorili su priopćenjem u kojem ističu da sporno područje pripada gradu Puli. U registru prostornih jedinica Državne geodetske uprave jasno je vidljivo da su granice grada Pule i grada Vodnjana onakve na kakve se poziva grad Pula, stoji u odgovoru odseka za informiranje grada Pule, navodi se u priopćenju. Stanje u registru nije sređeno, kažu u Vodnjanu, a potvrđuju i u obližnjoj općini Savičenti. Oni dogovorno već desetljeće surađuju, to jest sređuju granice sa okolnim općinama, poštuju granice dogovorene sporazumom o granicama između predstavnika općina i gradova, bivše općine Pula iz 95. navodi se u tom istom TV prilogu. Digitalizacijom javne uprave i prebacivanjem u digitalni oblik došlo je do griješaka i to sada treba uskladiti, istaknuo je načelnik općine Savičenta Dejan Perković.
3: Sporazumi su potpisani ručno. Ja sam neke dokumente našao u tunelima ispod grada Pule iz 95. godine koji su bili čuvani. Digitalizacijom javne uprave i prebacivanjem u digitalni oblik došlo je do izmjena, do grešaka. To treba sad uskladiti, treba naći najbolje rješenje.
1: Prokleta digitalizacija kad se sve lijepo može na ruke. U subotu 9. svibnja od 20.00 u dvorani na drugom katu Arheološkog muzeja Istre održat će se 8. susret zborova Višeglasni zagrljaj. Susret organizira višestruko nagrađivani mješoviti pjevački zbor Cantus Populi koji djeluje pod vodstvom dirigentice i osnivačice zbora Tatjane Merkel, dakle Cantus Populi. Da, odlični su, svirali su na jednom rođendanu tamo kod mene i mogu vam reći da je izuzetno veliko zadovoljstvo ih slušati, to zvuči kao zapravo. Da, stvarno baš su onako odlični. Ako ste u prilici i kad ste u prilici, preporučio bih svakako da ih poslušate. Dakle, kao što rekao smo, susret zborova se od 2017. godine tradicionalno održava u tjednu u kojem se obilježava i Dan Pule, te je zamišljen kao ugodno glazbeno druženje posvećeno svim ljubiteljima glazbe, kako pulskoj publici, tako i njezinim gostima. Ulaz na koncert je besplatan, dakle 9. svibnja u 20.00 u dvorani na drugom katu Arheološkog muzeja Istre održava se 8. susret zborova Višeglasni zagrljaj. I da vidimo, mic po mic, finili su i ove vijesti skoro. Još samo da najdem vremensku prognozu, razumiš? Džem je vremenska prognoza, ali se ova obnazila, ovo ne slučajno. Dakle, pretežno oblačno vrijeme s duljim sučanim razdobljima, drago mi je čuti i viditi. Većinu slav sjeverozapadnjak i bura, jutarnje temperature do 15, dnevne 21, nas, evo nas, kod vas, sa 18. Tako da, teple, slobodno odite vani, napravite žir i uživajte.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
4: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
5: This is a journey into sound
6: by Papa Gogo. My time is for
7: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
6: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
8: Thank you very much, but I really got to run. Got to dash to the first toilet station. I mess myself up, shit my pants, cause I can't.

0: Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: 954 FM, Radio Maestral.
2: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Dakle, Josip bi trebao biti samo na telefonu. Josipe, halo, dobar dan.
4: Dobar dan, bok, pozdrav svima,
3: čujemo
4: svim slušateljima.
3: Se. Odlično, kakva je to tišina oko vas, Josipe?
4: Onako, tišina bolnice u kojoj radim.
3: A kakva je situacija na terenu?
4: Na terenu, pošto radim na intenzivnoj, mirna situacija.
3: Mirno, niko se ništa ne buni, svi su zadovoljni i svima je sve okej.
4: Okay. Zadovoljni.
3: Dobro, dobro, ajde, pušimo taj crni humor ipak sa strane. E, Josipe, večera ste u Puli, u La Resistansu, bit ćete naš dragi gost. Veselim se iskreno stand-upu. Što možemo očekivati od vas, a boga mi i od publike?
4: Pa, show, moj show je nekako koncipiran da pokrije sve uzraste, ono, od Gen Z, alfa generacije, pa sve do naših divnih boomera. Tako je nekako zapravo preslika isto nekog mog odrastanja, međugeneracijskih ovih jazova mene i mojih dosta starih roditelja, odrastanja s bakom, nečaka, svega tu ima, tako da mislim da će se svako moći prepoznati od ono aktualnih ovih nekih situacija do regionalnih problema, do mog malo specifičnog odrastanja hercegovačkog, siromašnog hercegovačkog odrastanja u Zagrebu, što nije baš ovoga, što je samo po sebi ono malo oksimoron.
3: Znači, svega će biti. Vi ste imali Mercedes, ali igračku s kojim ste se igrali. Nije bio pravi.
4: Čak ni to. Kia Pride, samo Kia Pride.
3: Malo, ok, Pride, super, da. Ukoliko počinje, znači večeras u 8, dok malo se i ekipe još skupi, vi ćete mi brzo krenuti, je tako.
4: Koliko dugo? Akademska četvrt.
3: Da, akademska četvrt, dok si svako naruči neku cugu, nešto malo se smjesti, dok vi ponovite na pamet sve ove fore koje imate i to je to, tamo smo svi spremni.
4: Tako je, da, da.
3: Koliko dugo se bavite već stand-upom?
4: Pa evo, četiri godine i nešto malo dulje sad. Aha. Već. Skoro 4,5 godine, da.
3: Vi ste dio jedne šire skupine, što ne?
4: Ja sam dio line-upa zadnjih godinu i pol. To je, ajmo reći, profesionalno se bavim zadnjih oko godinu i nešto. Mm. Stand-upom dio sam line-upa sa Vlatkom Štamparom, Sašom Turkovićem, Aleksom Suračom Šarićem i Goranom Ugrinec.
3: Vas bi mogli, da, svi zajedno, da, line-up bi mogli negdje tamo u 10. mjesecu, nadam se, kod nas, forši tamo kraj 9. početak 10. ili nešto slično, pa da napravimo jednu pravu turneju.
4: Upravo tako, da. Da. Mislim da dolazimo u Pulu negdje u 9. mjesecu.
3: Aha.
4: Početkom sa nekim showom, s tim da je sad i 10 godina line-upa od jeseni, tako da će on biti vjerojatno po cijeloj Hrvatskoj.
3: Dobro. Dakle, taj stand-up, kako se čovjek nađe u stand-upu u stvari?
4: Pa sad tu različiti su putevi svakog od nas, ali aha, više manje. Ono što sam ja primijetio da je zajedničko svima nama, nekako humor smo razvili kao obrambeni mehanizam i onda smo taj obrambeni mehanizam odlučili ga unovčiti, ajmo reći pod navodnicima unovčiti, prezentirati pred drugim ljudima. Stand-up je jedan izuzetno mazohistički izvođački element, zato što ne postoji, možeš vježbat koliko biš pred 100 gledala, ne postoji točan osjećaj kako ti ide dok nisi pred živom publikom. Ono što je dobro je taj instantni feedback, što vrlo brzo se shvati da li materijal valja ili ne.
3: Da li ide u stvar u pravom smjeru ili ne. Da, da, da. Slušam, slušam, eto. Prekinuo sam, da, slušam.
4: Uglavnom, to tako se, ono, svi smo se nekako tako našli u stand-upu, onda jedini način da napreduješ je zapravo da što više nastupaš, jedini način da što više nastupaš je da ti relativno dobro ide, tako da te ljudi žele slušat, i onda je taj početnih, sigurno, ako ne, i neki kažu i početnih 10 godina, ali mislim da početnih 3-4 godine svakako je ono baš mazohizam. Dok se ono od lošeg nastupa pa čekaš neki bolji pa živiš na njemu do
3: sljedećeg. A di su bili vaši prvi nastupi da znamo gdje je bilo to loše?
4: Loše je bilo, da, pa mislim kao loše, ovisi, ako se stavi u kontekst, loše u usporedbi s ovim danas, ali dobro u usporedbi je bilo očito u usporedbi s ljudima koji su bili na nekoj istoj početnoj točki koja ja, bilo je ono u Zagrebu, open mic-ovi, večer otvorenog mikrofona, amaterske večeri, svako ima 7 minuta, prijavi se i svako može probati, da pače, mislim da scena samo raste. I kao i sve u životu, što izgleda jednostavnije kad neko gleda, što je vjerojatno puno rada iza toga, tako da.
3: Je, ali u stvari nužno je kada se smišlja program i kada se smišlja taj nastup, prepoznati možda nekakve najzanimljivije osobne situacije. Zato je i to jedan dio sadomazohizma, da se izložiš, dođeš gore, em što si sad pred javnošću, em što im moraš nasmijati, em što te svi onako gledaju kao što sad ovaj hoću i što ti sad hoćeš.
4: Tako, da. Kad već tvoriš svoju publiku, malo je lakše, onda ljudi znaju, za tebe znaju što očekivati, ali u ovom nekom periodu u kojem sam, evo konkretno ja trenutno, gdje ne zna baš previše ljudi za mene, zato je malo ironičan naziv šova, sjećaš li se ti mene, tu je malo sad ono, treba osvojiti ljude, treba nasmijeti ljude i bitno je da odu, svi odu doma s nekim boljim osjećajem nego s kojim su došli.
3: Vi ste stvari stand-up komičar budućnosti, jer ono u budućnosti ćete pitati sjećaš li se ti mene, obzirom ako su bili na stand-upu i to je to. Trebalo bi se možda tako reklamirati. Iz budućnosti.
4: Tako je. To je zapravo fora u mom šovu sjećaš li se ti mene, to je ono koje što smo svi koklinci koji smo imali goste, starije, svi smo prošli to pitanje kod upoznavanja po šesti put s istim ljudima koji onda se deru, sjećaš li se ti mene.
3: Dobro, Josipe. Vidimo se večeras, sigurno pacijenti ne pitaju za vas, ali generalno bilo bi im drago da je neko blizu njih i to sve zajedno, jer kaže se da ljudi osjete i to.
4: Tako je, istina. Ja, ima popodnevna smjena, oni će to pokriti.
3: Oni će pokriti, da. Ok, Josipe, vidimo se večeras u 8 sati u La Resistance.
4: Vidimo se, hvala na pozivu.
3: Čujemo se i vidimo. Da, čao, čao.
4: Pozdrav, bok.
2: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Bolje majstra u hladu, nego gužva u gradu. Šta ne da da?

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

sluša se samo Radio Maestral. Psst.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: i u Bjažićima se sluša Radio Maestral.
1: Ovako. Razbolio sam se.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Još jednom dobar dan i u vijestima. Na današnji dan 1945. Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije oslobodila je okupirani Zagreb. Tijekom 4 ratne godine Zagreb je bio središte upravnog aparata nezavisne države Hrvatske, a njemačke okupacijske vlasti imale su u njemu niz predstavništava i ureda. Povlačenje njemačke i hrvatske vojske počelo je 6. i nastavilo se 7. svibnja. 1945. vojnim kolonama pridružila se i masa civilnih izbjeglica koji nisu željeli dočekati partizane. Dva dana prije dolaska partizana grad je napustio i ustaški poglavnik i nacistički kolaboracionist Ante Pavelić, ali on je krenuo nešto drugačijom rutom i u nešto drugačijoj uniformi. U 11:12 8. svibnja partizanski komandant Jura Devčić preko radio stanice Zagreb građane pozvao da ostanu u svojim kućama i dočekaju oslobodioce. Poslušajmo što je poručio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon polaganja vijenaca.
2: Na današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova. A isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom. Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
1: Oglasio se i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava koji traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad Trnjanskim Kresovima. Gradonačelnika Tomislava Tomaševića pozvao je da prestane negirati, kako je napisao, najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena. Zagreb 1945. nije bio oslobođeni grad, kako mu vi tepate. Zagreb je bio ispražnjeni grad, napisao je junior partner u vladajućoj koaliciji, koji poslijeratnu povijest odnedavno tumači sa čela vladinog povjerenstva osnovanog za tu namjenu. Na spomenik u palim borcima na Valdibori danas je održana svečanost povodom obilježavanja dana pobjede nad nacifašizmom i dana Europe, čime je Rovinj time odao počast važnim povijesnim datumima koji nas podsjećaju na vrijednosti slobode, mira, demokracije i zajedništva. Gradonačelnik Emil Nimčević u svom je govoru istaknuo kako obilježavanje dana pobjede nad nacifašizmom i dana Europe nije samo pogled u prošlost, već i podsjetnik na odgovornost koju imamo danas. Naglasio kako sjećanje na oslobođenje od nacifašizma nije samo pogled prema prošlosti, već živa i nužna obveza u sadašnjosti. Biti antifašist danas, rekao je, ne znači samo prisjećati se povijesnih bitaka, nego se aktivno suprotstavljati suvremenim oblicima netrpeljivosti, diskriminacije i nepravde. Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. i osuđen na 20 godina zatvora. Obrazlažući presadu, predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović istaknuo je kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Travica počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. U izrečenu kaznu Travici će biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. Američko ministarstvo pravosuđa istražuje niz sumnjivo tempiranih transakcija na tržištu nafte koje su se dogodile neposredno prije važnih objava predsjednika Trumpa i visokih iranskih dužnosnika o ratu u Iranu, izvijestili su danas američki mediji. Istraga se odnosi na najmanje 4 slučaja u kojima su trgovci ostvarili ukupnu dobit veću od 2 milijarde i 600 milijuna dolara, kladeći se na pad cijena nafte prije nego što se uistinu i dogodio, izvijestilo se američke televizijske kuće ABC News i NBC News, pozivajući se na izvore upoznate s predmetom. Oklade su navodno bile postavljene kratko prije novih objava Trumpa ili dužnosnika iranske vlade. Komisija za trgovinu robnim ročnicama, Savezna agencija odgovorna za trgovanje robom, također sudjeluje u istrazi. Poljska je policija provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom te je utvrdila sumnju da je počinio prekršaj zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Rečni je mladić 4. svibnja oko 15:05 u Titovom parku Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita. To je učinio odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku, čime je izazvao uznemirenost javnosti. Svojim ponašanjem maloljetnik je ostvario obilježja prekršaja protiv javnog reda i mira, pa će policija protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu. Vrijeme. Vrijeme pretežno oblačno sa nekim sunčanim razdobljima. U gorju su mogući pljuskovi, puše većinom slab majestral i bura. Najviše temperature zraka od 17 do 23 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Slušam Radio Maestral u autu kada

0: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanimate što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

¿Dónde

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: 954 FM.
4: Maestral grize.

Ajmo, sad ćemo nešto servirati što se tiče gastronomske priče otoka Krka koja spada ljude, okuse i tradiciju. Nakon uspješnog predstavljanja platforme Krk Mail projekta turističke zajednice otoka Krka i lokalnih turističkih zajednica, otočna gastronomska scena nastavlja se razvijati upravo u smjeru ideja koje su postavljene od samog početka. Kroz ljude mjesta i iskustva koja se ne komuniciraju nego žive. U ovim danima otok Krka postaje mjesto susreta vrhunskih šefova, vinara, sommelijera i ljubitelja autentične gastronomije. Kroz projekt Krk Made platformu. Platforma nastala s ciljem stvaranja autentičnog gastronomskog identiteta otoka Krka. To su uključeni lokalni ljudi, namirnice, znanje, priče, tradicija. Čuva kao uspomena, nego se obnavlja kroz suvremene kulinarske jezike. 5. svibnja u 19.30, dakle danas posebna eno gastro večer, čakola uz vino u restoranu Rivica u Njivicama. Tu su ambasadori Evropske regije gastronomije, šefovi Igor Eržen i Dražen Lesica. Neću vam otkriti što je na meniju. Pogledao bi na dobru deta. Kroz večer goste vodi sommelijerka Ines Matić-Mateško. A onda tu trio pešekani koji stvaraju večer posvećen gastronomiji, vinu i otočnom načinu života. Ako želite skočiti do tamo, rezervacije su na 051-846-1101. A subota, dan kasnije 9. svibnja, u hotelu i restoranu Vila Rova u Malinskoj održao se ekskluzivno večer Kvarner na tanjuru. U nedjelju u 10.30 u Vrbniku na adresi Vinogradske 17, Katunari State Vineri organizira poseban doručak u Vinogradu.

A u Malinskoj se od 13. do 15. svibnja održava Senca festival sira. Od 15. do 17. svibnja Baška obilježava 20. izdanje festivala Crna ovca. Eto, Krk Made je u tom smislu okvir koji sve povezuje ne kao jedinstvena forma, nego kao živa mreža ideja, okusa i prostora. U kojima otočna priča dobija novi oblik i nove interpretacije.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: Glasajte za mene. Glasaj za mene ti.
1: I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.
2: Evo još jedne kulturne nove dokumentarni film I Carmela Made in BH autorice Selme Alispahić koji govori o životu kultne predstave I Carmela Jose Sanchiza Sinisterare u režiji Roberta Raponje. Biće premijerno prikazan u subotu 9. svibnja u Sarajevu na dan pobjede nad fašizmom na zatvaranju 31. festivala Modul Memorije. Film nastao u koprodukciji Mesa i Sarajevskog ratnog teatra. Sartar, prema riječima autorice Selme Alispahić, nastoji iz ljubavi, poštovanja i potrebe da se sačuva sjećanje na predstavu koja je bila društveni kulturni fenomen i jedan od najvažnijih doprinosa teatarske umjetnosti u kulturi antifašizma.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Toliko se toga namržilo za odabir u Balkantonu, ali ćemo sigurno čuti nove singlove Dubioze Kolektiv. Nove pjesme koju pjesmu s albuma Letu Štuke novog. Tu je Lovski, isto jedan bosansko-hercegovački nizozemski glazbenik. Eto, ne znam, hoćemo li još čuti Hidrogen, Kralja Čačka, neke nove srpske snage ili Kez. Napravit ćemo uskoro redoslijed.

0: Majstrali i šećer na jagodama.
1: Vrijeme da zaronimo jedan servisni info. Iako ćemo se za vikend družiti s vama pored u nedjelju, sad već možemo najaviti neke radove koji dolaze u ponedjeljak. A ne, ovdje imamo radove za utorak što se tiče vodovoda. U utorak od 8 do 13 sati bez voda će biti Ribarska ulica.

A u ponedjeljak će biti na puno mjesta radova Elektroistre. Dio naselja Padujski put oko broja 12, oko broja 32 od 8.30 do 12.30. Dio put od Fortice oko broja 122 Štancija Katar od 11.30 do 14.30. Dio naselja Peroje oko brojeva 187, 206 i 313 od 8.30 do 12. Isto u Peroju, dio Peroje oko broja 206 od 8.30 do 12. Dio naselja Puntižela oko broja 63 od 8.30 do 11.30. I dio naselja Balić oko broja 45 od 8.30 do 10.30. I onda Vozilići od kućnih brojeva 69 do kućnih brojeva 73, te kućni brojevi 81, 82, 83, C90 i broj 91 od 8.30 do 13. Eto, to su svi radovi za ponedjeljak. Još ćemo vam to ponoviti sve u nedjelju iza 12 sati. A sad možemo istražiti trenutne prometne okolnosti. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Životinja srna na autocesti A6 između tunela Tuhobić i čvora Vrata. Promet se vozi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Što znači za jednu životinju. A vozilo u Kvaru, osobno vozilo na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća, postoji samo na nekom mjestu izmjene u redu plovidbe. Stanje u željezničko-putničkom prometu uobičajeno ovih dana zbog radova zamjenskog prijevoza autobusima odstupanja od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglavu.

danas imamo oblačno vrijeme sa duljim sunčanim razdobljima. U gorju su još negdje mogući pljuskovi, a puše većinom slab maestral i bura. Temperature su negdje skočile na 25, na primjer u Buzetu. Kod nas je kao najniža temperatura 20 stupnjeva. To je bilo sve.

žrtava. O, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica, centra. O, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru, ti, ja i čaruga.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
1: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: radicima se sluša Radio Maestral.
1: Vreme za jednu vrijednu vijest u povodu nacionalnog dana palijativne skrbi 11. svibnja u ponedjeljak održi se okrugli stol u hospiciju blaženog Miroslava Bulešića u Puli s početkom u 12 sati. O iskustvima u palijativi u Istarskoj županiji govorit će doktorica Julijana Franinović-Marković, ravnateljica hospicija, kao i Božana Ilić, magistrica medicine. Rad grupe podrške njegovateljima prezentirat će Bosiljka Kovačević, magistrica medicine. A u palijativnom bolničkom timu Nada Tadić, isto tako magistrica, bit će riječ o iskustvima volontera koje vodi Anka Dušanek, magistrica edukativne rehabilitacije. Organizatori skupa su Liga protiv raka Pula i Pulski hospicij.

0: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Povodom dana pobjede nad fašizmom, dana Europe, u više hrvatskim gradova održane su komemoracije, polaganja vijenaca i svečana akademije uz poruke o važnosti antifašizma, demokracije i očuvanja europskih vrijednosti. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održala se velika svečana akademija povodom dana oslobođenja Zagreba. A grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Zagreb je 8. svibnja 1945. bio oslobođen od režima koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Upozorio je da se stalno pokušava pisati povijest iz početka i ignorirati činjenice. Kazuje kako je dan antifašističke borbe jedan od četiri najvažnija hrvatska državna praznika, dodavši da je temelj Europe, ali i Hrvatske, antifašizam. Predsjednik antifašista grada Zagreba i Zagrebačke županije Vilim Matula kazao je da se egzekucije 45. vade iz konteksta kao da nisu imale uzroke u strašnim zločinima nacista, fašista, domaćih izdajnika.
3: A takozvana teza o dva totalitarizma promovira se i u Saboru i u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ali ovdje u Lisinskom i na Trnjanskim kresovima sutra neće se promovirati.
2: Desnica postaje sve agresivnija, a ustaštvu se navlači maska domoljublja, rekao je u svom obraćanju predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin. Mi slavimo dan pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba, a istovremeno se u Saboru uzvikuje ustaški pozdrav, dok se u tom istom Saboru održavaju okrugli stolovi notornih povijesnih revizionista. Nemilosrdno se radi na tome da se zločinu kakav je bio nacifašizam i u ovdješnjoj inačici ustaštvo navuče maska domoljublja. Kazao je predsjednik Saveza antifašističkih boraca. Dodao kako je samo pitanje vremena kad će doći do prvih fizičkih obračuna, te da je zasad sve ostalo na prijetnjama kroz okupljanja ili anonimnim pismima. Iz vladajućeg tabora na ovu su temu oglasio junior partner Ivan Penava koji traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad Trnjanskim kresovima. Gradonačelnika Tomislava Tomaševića pozvao je da prestane negirati kako je napisao najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanje imovine, sustavnih likvidacija nestanaka i grobova bez imena. Zagreb 1945. nije bio oslobođen, kako mu vi tepate, Zagreb je bio ispražnjen grad, napisao je predsjednik Domovinskog pokreta, koji nam poslijeratnu povijest odnedavno tumači sa čela vladinog povjerenstva osnovanog za tu namjenu.

0: Zagrebački gradonačelnik odgovorio na zahtjeve iz Domovinskog pokreta.
1: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
0: Na novinarsko pitanje hoće li svi sudionici Trnjanskih kresova biti sigurni jer su neke navijačke skupine najavile svoj dolazak, Tomašević je odgovorio kako je to pitanje za policiju koja treba osigurati sve skupove koji se održavaju sutra. Što uključuje, kaže, Dan Europe, Hod za život, Trnjanske kresove i nogometnu utakmicu Dinamo Hajduk. Ministar financija, jedan od sedam potpredsjednika vlade, Tomislav Ćorić, poručuje danas da je državni proračun stabilan i da je cilj održati deficit proračuna do 3% BDP-a, te da je gospodarski rast dobro utemeljen. Ćorić je to rekao odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentira jučerašnje upozorenje guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji je rekao da se krov popravlja dok sija sunce. U vrijeme mog prethodnika zadali smo jasan cilj održati deficit proračuna u okviru kriterija iz Maastrichta, do 3% BDP-a, vjerujem da ćemo u tome uspjeti, a tako stabilno financijsko okruženje je najbolja osnova za daljnji rast hrvatskog gospodarstva koji je projiciran na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to ostvariti što će biti višestruko veći rast od prosjeka eurozone, naglasio je. Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. i osuđen na 20 godina zatvora. Obrazlažući presudu, predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović istaknuo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Travica počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. U izrečenu kaznu Travice će biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. U Centru za mlade Pula održana je dodjela nagrada i prezentacija radova najuspješnijih učenika pulskih osnovnih i srednjih škola povodom Dana grada Pule. Na 20. informatičko natjecanje Pula Moj grad 2026. osnovnoškolci su svoje radove prijavljivali u kategorijama digitalne crteže, animacije i kratki film. U okviru matematičke smotre Pula plus učenici osnovnih i srednjih škola predstavili su kreativne istraživačke projekte na temu hrana, kroz koje su na zanimljiv način povezali matematiku i svakodnevni život. Najuspješnijima i njihovim mentorima uručena su priznanja, a za učenike koji su osvojili prva tri mjesta u svakoj kategoriji pripremljene su i prigodne nagrade. Lista dobitnika i njihovih projekata preduga je za ove vijesti, ali je možete pronaći na webu grada Pule. Pulska je policija provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom te je utvrdila sumnju da je počinio prekršaj zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Rečen je mladić 4. svibnja oko 15:05 u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, odjeven u vojnu odoru JNA, koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku, čime je izazvao uznemirenost javnosti. Svojim ponašanjem maloljetnik je ostvario obilježja prekršaja protiv javnog reda i mira, pa će policija protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu.
2: Vrijeme.

0: Dakle, vrijeme je danas bilo pretežno sunčano sa nekim oblačnim razdobljima. Puše većinom slab maestral i bura. A temperature su negdje bila najviše između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. U subotu će biti djelomice sunčano vrijeme, u gorju mala mogućnost lokalnih pljuskova, puhaće slab umjeren maestral. Jutarnje temperaturu zraka od 7 do 13, a one najviše dnevne između 21 i 25. Nedjelja pretežno oblačno vrijeme, krajem dana mogućnost slabe kiše. Zapuhaće umjeren jugozapadnjak, jutarnje temperaturu zraka bit će od 10 do 15, a najviše dnevne između 19 i 21. Završavaju posljednje današnje ili otjedne vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanimate što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
2: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton, Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestral.
3: A dobro, danas u Balkanton doleti Dubioza kolektiv, Lovski i Letu štuke, Bik koji sedi, Adnan Hadži Kadunić, Hidrogen, Kez Kez Kez i na kraju naš bend Mrave broj imali obradi jedne pjesme, legendarne iz 80. godina. Se počinje u 5 do 5.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polypol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
1: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas.

Evo, s jedne vaše kulturne vijesti prije ti novi Balkanton. Svaki kutak je jedan lutak, izložba lutaka kazališta Zadar najavljuje četvrti istarski lutkarski festival Abrakadabra u Rovinju. U prizemlju rovinjskog kazališta Ganduzdje otvorena je ta zanimljiva izložba. Sa organizacije Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Zanimljiva, vesela, živopisna, edukativna izložba koju čine lutke i dijelovi scenografije iz bogate i raznovrsne riznice Zadarskog kazališta lutaka uvertiraju četvrti istarski lutkarski festival, koji će u Rovinj doletiti još pet istarskih gradova i općina od 25. do 28. svibnja. Edukativnu notu imala je i današnje otvaranje izložbe koju je pred brojnom publikom učinili se većinom učenici rovinjskih osnovnih škola otvorila Dubravka Svetličić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Naglasila da postav izložbe potpisao lutkarski tehnolozi kazališta lutaka Zadar Darko Petković i Marijan Nižić. A osim autorima zahvalila i kazališnim scenografima Branku Stojakoviću i Mojmiru Bihatovu te kazalištu lutaka Zadar. Dakle, zanimljiva izložba, pažljivo odabrana iz bogate i raznovrsne riznice lutaka, kazališta lutaka. Među izloženim lutkama na izložbi svaki kutak jedan lutak su i one koje su osvojile brojne nagrade na lokalnoj i međunarodnoj sceni, poput onih iz predstava Kaštanka i Zvijezdica, potvrđujući visoku umjetničku vrijednost i prepoznatljivost zadarskog lutkarstva. Postavljanjem lutaka i svih ovih predstava u jedinstveni izložbeni prostor otvara se pogled u bogatu povijest i razvoj lutkarske umjetnosti.

4 dana, dakle od 25. do 28. svibnja, abrakadabra. Oko svih generacija donosi ukupno 42 programa uz predstave kazališta Lutaka i kazališnih družina Hrvatske, Italije i Slovenije. Tu su i radionice, lutkarske animacije ove godine otvorene za srednjoškolce, te radionice izrade lutaka i žongliranja. Sve predstave i radionice su besplatne, a predstave 4. abrakadabre, osim u Rovinju, Kampanaru i Žminju, moći će se vidjeti i u Poreču, Bujama i Mumljanu. Ovogodišnji 4. Istarski lutkarski festival Abrakadabra održava se u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja u partnerstvu s Akademijom za umjetnost i kulturu Osijek. Umjetnički direktor festivala je Nenad Pavlović s Osječke akademije za umjetnost i kulturu. Više informacija imate na web stranicama Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja.

0: Odvrnut radio majstrav nam se žuri.
1: Dakle, još 3,5 minute nas dijelo od Balkantona.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: slušam majstra Amadelu. A znaš zači? Perché sam ronioc.
1: Ja mislim da danas nećemo previše pričati u Balkantonu, nego ćemo samo servirati sve te novitete koje smo odabrali za ovo današnje druženje s vama. Lovski Ligor Sekulović, jedan novi bosansko-hercegovački i nizozemski glazbenik, koji je objavio album Diskoteka Jugoslavija. Na njemu ima 8 pjesama, a za današnje predstavljanje odabrali smo pjesmu Champagne.

idemo da je Super Balloon Tour. Nakon ovogodišnjih nastupa u Karlovcu, Splitu, Šibeniku, Kninu, Čakovcu i Koprivnici i novi gradovi koje će pohoditi su Rijeka, Palah, u kojem danas sviraju Smudoci, Meantime, Out of Civilization, Starovoid i Linko. A sutra u klubu Kotač u našem gradu nastupaju Korenče u bijegu, Izlog, Hollow District, Kontura, Telescope Fish, Out of Civilization, Meantime, Starovoid i Linko. Izašao je Music, novi album grupe Laibach, nama to više nije toliko privlačno. Kao što je bilo nekad. Omiljeni regionalni indie rocker i Koi Koi sa spotom za pjesmu Ti imaš me. Aktualnog albuma O sreći u snovima. Taknuli su se na čak tri prestižna evropska festivala. London Music Video Awards i Berlin Music Video Awards. Osim priznanja na glazbenoj sceni koji su dominirali na ovogodišnjoj dodjeli regionalne glazbene nagrade Runda. Proglašeni su najboljim izvođačem godine, dok je album O sreći s novima ovjenčan statusom najboljeg albuma godine. Slušamo sad Hidrogenu pjesmu Čudna noć, a nakon toga še novitet Kez, Kez, Kez, koji pevaju Vidim svet kao pre.

0: Hladi me, radio me je strah.
1: Imamo još dva bisera regionalno do kraja Balkantona, naravno i još par vijesti. Legendarni električni orgazam predstavlja novi studijski album U magli sjaj, koji je od danas dostupan u prodaji. Novo izdanje stiže nakon 8 godina stanke od albuma Gde smo sad, a donosi i zvuk i energiju najbližu kultnim izdanjima Distorzija i Aum Bum. Poslanjući se na neku sirovu energiju, garažni rok, zvuk je direktan autorski izraz. Album ima 14 novih pjesama. Najavljen singlom Iza vremena, kojeg smo već upoznali u Balkantonu. A sarajevski bend Letuštuke objavio je peto studijsko izdanje, novi album nosi naziv Eter. I single koji prati izlazak ovog albuma je pjesma Molim te, koju sad slušamo u Balkantonu.

Koje su još posljednje vijesti važne iz regije? Prije nego završi Balkanton, Vlatko Stefanovski, jedan od najcijenjenijih glazbenika, jučer u prepunoj sali hotela Holiday Inn u Skopju predstavio svoja dva albuma, Muscle Memory i Guitar Sings. Osim mnogobrojnih medija, kolega, suradnika i prijatelja, na predstavljanju albuma došli su i ministar kulture i turizma Zoran Đutković, diplomatska savjetnica Hrvatske ambasade u Sjevernoj Makedoniji Ana Vučić. Označio Vlatka Stefanovskog i njegovim recentnim izdanjem u ime diskografske kuće govorile su Maja Vidmar-Klarić, izvršna direktorica, i Klaudija Čular, glavna i odgovorna urednica. A danas je izašao novi album Nezavisna država Dvorište. Grupe Mrave brojim. Za naš eter je posebno zanimljiva pjesma Nebo, to je obrada legendarne pjesme Električnog orgazma. Pa ćemo s njom završiti i današnji Balkanton. A u jednom od krokutaka u šestom mjesecu ćemo ugostiti grupu Mrave brojim. Jer su vrijedni i bitni na našoj glazbenoj sceni. Poslušajte ovu verziju pjesme Nebo električnog orgazma koju donosi i bend Mrave brojim.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
4: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima Daleke obale.

Music. A sad naravno i mi idemo na zrak do daleke obale. Dakle, u nedlju ćemo se družiti od 9 do 12 sati u dalekoj obali. A u 10 sati će nam gošće biti Petar Somek, predstavljamo nove meridijane. Prije nego što nastanu one ljetne stanke, sljedeći broj časopisa izlazi tek u 9. mjesecu. Ništa, pozdravljam vas svima, želim vam ugodan vikend. Iskoristimo sve što nam daje ova zdrava mediteranska energija na pravi način.

0: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
1: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
2: Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €, pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69, alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi, odmašivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
5: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

Čak i kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Mestral.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: 091 669 669 0.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

Michael.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Šta imamo tu brz? Večer pulo, slušaš hip-hop. Malo povratka jazz rapu večeras, nismo dugo, a i želim nastaviti jazz matez serijal. U emisiji 30, ako se ne varam, imali smo priliku slušati Guru of Jazz Matez Volume 1, a danas ćemo samo proširiti taj svijet slušanjem nastavka iliti Jazz Matez Volume 2 The New Reality. Ponešto smo već rekli o Guru i ovom serijalu, zapravo podosta, u emisiji 30, no čisto za podsjetnik, a možda i nove slušatelje, ova eksperimentalna fuzija hip-hopa i jazza nastaje u 90-ima. Dok je sredina 90-ih bila opsjednuta gangsta rapom, tvrdim boom-bapom i natjecanjem kojima veći chain, Guru je radio nešto potpuno drukčije. Nije samo sample jazz, dovodio je jazz glazbenike u studio, prave jazz glazbenike, saksofone, trube, Rhodes klavijature, improvizaciju i najbitnije od svega, session energiju. Htio je dokazati da hip-hop i jazz nisu dva odvojena svijeta, nego ista kultura u različitim generacijama. Prvi jazz matez iz 93. bio eksperiment, dok ovaj Volume 2 iz 95. već zna gdje stoji i kako želi zvučati, što ćemo moći potvrditi i putem muzike. Lagano krećemo u prvi blok koji nam postavlja ton za ostatak večeri, a slušamo redom Intro, Lifesaver, Living in this World, Looking through Darkness i Skit A.
2: Welcome to Jazzmatazz 2, the new reality, stressing the importance of family. For too long, the black family structure has been systematically divided, especially here in America. We must start paying more attention to one another's needs. We must start showing more respect for one another. You know what I'm saying? I'm talking about a mind revolution, a 360-degree mind revolution, redefining our purpose, organizing and utilizing our resources to gain focus so that we can create positive changes, yo. This is serious. I take this rap stuff real serious. Anyone that knows me knows this. Plus, I got a whole mob of incredible jazz artists and vocalists on this album down with me. They gave me crazy love. So with no further delay, dig the vibe, relax max, and enjoy. Yours truly, Gifted Unlimited Rhymes Universal, the Guru.

0: Jedna od najvažnijih stvari kod Jazz Mateza je što album ne zvuči, ajmo reći, sterilno. Nije samo loop koji prati formu, album diše. Saksofon uđe malo prerano, bas zapliva, guru se nasmiješi usred versa. Sve je to napravljeno s ciljem da se muzika predstavi u pravom session ugođaju i drži taj organski feel. Hip-hop je do tada već bio duboko vezan uz sample kulturu, a guru je htio dokazati da rap može funkcionirati i drukčije. Pa tako na albumu imamo glazbenike poput Branford Marsalisa, Donald the Birda, Freddy Hubbarda, Meshel Ndgeoselo, Ramsey Lewisa. Oni sa sobom ne donose samo status, već nose cijele atmosfere pjesama na kojima se nalaze, a to nam i puno govori o guruovoj viziji. New York boom bap i londonski acid jazz u istoj zdjeli, kao kakve pahuljice i mlijeko. Album je zašao 18. srpnja 1995. preko Chrysalis Recordsa, a sniman je između 1994. i 1995. u New Yorku, Londonu i Los Angelesu. A meni osobno zanimljiva informacija je također da se Jamiroquai pojavljao na Lost Souls, što je jedan od rijetkih trenutaka gdje se acid jazz scena direktno spojila s američkim boom bapom na ovako velikom izdanju. Pa u drugom bloku večeras tako slušamo Jazzalude 2, Defining Purpose, For You, Insert A, Lost Souls sa Jamiroquaiem i Insert B.
1: What are you here for? Hey, yo, pick up the phone. Yeah, I'm getting mad calls. And I'm saying, though, I'm not really all that large. I'm just hungry, really. I need to get put on. Could you put me on? Put me on. You know what I'm saying? I got something I want to do. Listen to me. Hey, yo, you. You're not listening. Hey, yo. Trying to wake you up. I know what I'm here for. I come to resurrect microphones. Do my thing.

Yo, son, pass me the medicine. My medicine.

Guru je jednom objašnjavao da mu je cilj bio pokazati da hip-hop može biti sofisticiran bez gubitka ulične autentičnosti. Time je ovo zapravo vrlo odrastao hip-hop album koji će kužiti možda šačica ljudi. A zašto je tako? Pa jer treba malo više slušati. Nema teatralnosti ili glasnih 808s, nema fleksanja ili pretjerivanja ili da sve zvuči agresivno. Unatoč ozbiljnosti tema, Guru je smiren, priča o ovisnosti, društvenim pritiscima, mentalnom umoru, respektu prema kulturi itd. Upravo zbog tematike album i danas zvuči svježe, ali zbog deliverija i načina izvedbe ostaje bezvremenski klasik koji je uspio u onome čemu se namjerio u početku. Dokazuje da rap može disati u istoj prostoriji kao i jazz, ali i puno više od toga. U trećem bloku večera slušamo Jazzalude 3, Respect the Architect, Feel the Music, Young Ladies i The Traveler.

0: pomiče, u svakom kutku projekta skriva se hrpa nevjerojatnih detalja. Te kvalitete osjeti se odmah ako se sluša, guru se konceptualno uzemljuje, naglašava svoje jazz utjecaje i dodatno pojačava društvene poruke koje daju dubinu već i onako raskošnom zvučnom pejzažu. Guru mi je uvijek bio kao neki kum hip-hopa, a ovaj album taj dojam samo konstantno i potvrđuje. Lirički je izuzetno sabran i gotovo metafizički spreman na svakoj pjesmi, bez pretjerivanja, svaka stvar osim interludova, bez problema mi je završila na playlisti. Ali kad smo već kod interludova, i oni zaslužuju posebno spominjanje, savršeno su tempirani, bez suvišnosti, dodaju koheziju i samo dodatno učvršćuju snagu albuma. Pjesme poput Lifesaver, Living in this World, Lost Souls, Insert B, Young Ladies sa brutalnim featureom Cool Keitha, Count Your Blessings i Something in the Past, dragulji su tog razdoblja koji će nažalost ostati bez pažnje koju zaslužuju. Ali isto mogu reći za cijeli ovaj projekt, da nemam ovu emisiju koliko bi vas čulo za Jazz Matez Volume 2. Njegova kohezija nikada ne popušta, kao ni konzistentnost kvalitete i pažnja prema detaljima. Guru na ovom albumu puca iz svih cilindara, a rezultat je jedan od najveličanstvenijih hip-hop albuma 90-ih bez ikakve sumnje. Za kraj emisije slušamo posljednjih 5 albuma koje glase Jazzalude 4, Count Your Blessings, Choice of Weapons, Something in the Past i Skit B.
1: So, now 95 is here. 96, 97, 98, 99, all that's coming. 2000's coming. We're talking new reality, kid. So what we gonna do then? People better get aware. Beware of the evils that are present. And maintain focus. Maintain focus. I don't believe in hocus pocus. Don't believe in superstition. No empty wishing.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Maestral slušam dok pospremam kuću između smjene gostiju.

0: Germany, 10 points.
1: Germany, 10 points.

0: Knjezovi Puljani humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.
1: 95,4 MHz. Yeah.

Kad dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Troglodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda reketar i vazda. Ponuda svjetska džez s ćevapima. Trube i hormoni svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odmah ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, ko da su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitna šićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples.

sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag je spazit me može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. Naravno, tiho šaptala mi je. Naravno, u meni vulkan čovječe. Naravno, al to sam sakrio od nje. Jer mi sviram razigrane note, kradem sjećanje. Pusta mislima da lete iznad njenih otoka. Nosim polu dragi kamen vrijedan, dodira i lje. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe.